0: rättfärdiga det som har.
1: Barcollando imbufalito, lancia un orrido barrito.